bana we bana manje sebo we bana we sobora byonna byese sobora jero batubira maso kolwaniro mukama ngatukuyita.